0: din din
1: din din da din din ak din da din ak din da din din ak din da din ak din da
0: tak din ak din da tak din ak din da na
1: din ak din da
0: tak din ak din da tak din ak din da na
1: din ak din da
0: tak din ak din da tak din ak din da na
1: Tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tag